0: Alija Isaković rođen je u Butinju kod Stoca 15. januara 1932. godine, a preselio se na Ahiret u Sarajevu 14. marta 1997. On je bošnjački romansijer, pripovjedač, televizijski, radiodramski pisac, putopisac, aforista, leksikograf i historičar jezika i književnosti. Jedan je od najznačajnijih ličnosti u procesima afirmacije, etabliranja, kako bosansko-hercegovačke ideje, tako i bošnjačke književnosti. Alija Isaković je bio jedan od uvodničara na prvom bošnjačkom saboru, jedno od najznačajnijih događaja u savremenoj političkoj historiji Bošnjaka, održano u opkoljenom Sarajevu 27. i 28. septembra 1993. godine. Ono što je tom prilikom kazao, ocjenjeno je u bošnjačkim krugovima kao jedan od nadahnutijih govora o Bosni i Hercegovini, posebno o Bošnjacima i njihovoj sudbini na Balkanu. Uostalom, najbolje je da čujemo izlaganje Alije Isakovića.
1: Pa bih prvo zamolio gospodina Aliju Isakovića da kaže svoje slovo pod naslovom Naša podsjećanja i pouke.
2: Poštovani sabore, dame i gospodo, dragi bošnjački i muslimanski narode, ne osjećam potrebu da sebi ili vama objašnjavam naše tradicionalno ime Bošnjak, ime našeg jezika bosanskoga i ime naše zemlje Bosne i Hercegovine. Ja ga samo promoviram kao prirodno pravo na tradiciju. Ovaj čin u kojem stojim pred vama imenovat ću samo odgovornim. Mi nismo u prilici da biramo između dva dobra, već između tri zla. Ova odgovornost podrazumijeva dalekosežne posljedice i one posljedice koje mogu biti neposredne. Mi smo u ratu. Mi smo oči u oči sa grubom stvarnošću i moja osobna pojava na ovom mjestu samo je rezultat te stvarnosti, a ne lični sklonosti, opredjeljenja ili namjera. Ovdje je u ovom trenutku, s obzirom na okolnosti, moguća svijest i savjest našeg naroda. Svako od sada je i nešto više od onoga što je sam sa sobom. Nerazdvojni u onome što jesmo, bilo svojom voljom, bilo historijskom neminovnošću koja pala udio ovoj generaciji. U ovom prostoru s nama su svi oni naši živi, oni s puškom u ruci na kućnim pragovima i rovovima, oni prognani širom svijeta i oni koji su preselili na Ahiret, bilo kao borci ili kao civili, od djece u inkubatorima naših porodilišta do stogodišnjaka u našim staračkim domovima. Svi su oni šehidi jer su na Božijem putu bili svjedoci istine vlastitim životom i time stekli Božiju milost. Ovdje smo kao na sudnjem danu s razlikom što račun polažemo sebi i onima koji će nas naslijediti, ujedinjeni surovim povijesnim prelamanjem. Ovdje smo izjednačeni bez regionalnih i stranačkih podjela, bez bilo kakve surevnjivosti i suparničkih nakana, svedeni pod jedan jedinstven imenitelj onim načinom kako smo se rađali i umirali. Ništa neće biti onakvim kakvim bijaše. Moramo sve iz početka, čisto i jasno kao priroda, bez licemjerja. Mi Bošnjaci smo historijski relativno iživljeni na ovim prostorima, širim i od ovih današnjih, i vojnički, i ekonomski, i kulturno. Premda smo posljednjih 112 godina marginalizirani kao politički narod, fizički i ekonomski, sistemski i nesistemski uništavani, kulturno nipodaštavani, vjerski satanizirani kao azijatsko-islamski relikt u kršćansko-hrišćanskoj Europi. Posljednjih 50 godina jedini smo narod u evropskom prostoru bez nacionalnih institucija sa anacionalnom političkim poltronskim vrhom, s policijskom presijom nad vjerskom i svjetovnom inteligencijom, bez prava na nacionalno ime, jezik, književnost, društvene običaje i vjersku praksu, sa zavodljivim utapanjem u zamagljeno jugoslavenstvo, koje je bilo kao čistilice za buduća nacionalna opredjeljenja, konačno posljednjih 20 godina s nacionalnim imenom musliman, što se uvijek moglo etnogenetski i politički i relativizirati i problematizirati, te prema potrebi zloupotrebljavati udaljujući nas terminološki od pojma o zemlji, porijeklu i jeziku. Ovaj uzburkani historijski tok jedan je od uzroka što se u bošnjačkom muslimanskom narodu mogu sresti svi oblici krajnosti. Nisam nigdje sreo tako dirljive, dobrodušne, naivne i predane ljude, beskrajno samopožrtvovane, spremne na svaku ličnu i kolektivnu žrtvu i nigdje takve pojedince i skupine, apsolutno uskogrude, beskrajno samožive, potkupljive, politički ljigave i nadasve opsjednute omalovažavanjem svega vlastitog imena, vjere, običaja, prošlosti. Ne nalazim tome danas nikakvih opravdanja. Tako bez jasnog političkog programa, bez pravog političkog vodstva, bez dovoljno uvažavanja vjerskih i kulturnih autoriteta, bez smisla za svaki oblik skladnog organiziranja, a kamoli smisla za vidove apsolutizma, diktature i kulta ličnosti, bez čega se ne mogu uspješno prebroditi neke kritičke faze, u općoj državnoj i društvenoj regresiji izazvanoj predvidljivim historijskim gibanjima na Balkanu, tako se razvila u našem narodu ona pogubna svojstva koja iznutra rastaču vlastito tijelo i vlastitu dušu. Tako je u praskozori moguće bosanske autonomaške slobode iskoračio mladi Husein Beg Gradašević, ali i ostareli Ali Paša Rizvanbegović. U austro-ugarskim okupacijskim nedoumicama pojavio se umni muftija Karabek i razularena mostarska svjetina, razboriti Mehmed Beg Kapetanović Ljubušak i smutljivi Hadži Lojo, takozvani mehkiši i takozvani tvrdiši, Gajret ali i narodna uzdanica, latinica i ćirilica, časni Rejs Čaušević i konzervativna ulema, senilni doglavnik Ademaga Mešić u Zagrebu i zaneseni Srboljub Mustafa Mulalić u Dražinom četničkom štabu, dalekovidi i usamljeni Husaka Čišić, građanski liberal sa ustavnim prijedlogom o Bošnjacima u prvoj saveznoj skupštini Federativne Jugoslavije i uštogljeni mostarski ekavac Avdo Humo, Mak Dizdar kao hrvatski književnik i njegov brat Hamid kao srpski književnik na katedri za suvremenu hrvatsku književnost u Zagrebu i drugim katedrama, Meša Selimović član SANU i Alija Nametak član JAZU, potom Hamdija Pozderac i Alija Izetbegović, raskol SDA i MBO, koji je onemogućio veliku političku pobjedu našem narodu na prvim slobodnim izborima, Islamski centar u Zagrebu sa svojim programom i centralne islamske ustanove u Sarajevu, potom Fikret i Alija, Juka kao vid lokalne samovolje i vrhovna komanda armije u ratu, bježanje rektora univerziteta u strane zemlje i mali ljudi s periferije, veliki heroji i šehidi, novi Najibu Rejs i paralelna paralizatorska antirejsovska struja, vlada u Sarajevu i vlada spasa u Ljubljani, bjedunjavi SDA-ovski gradonačelnici u Hercegovini, muslimani bojovnici HVO i muslimani logoraši HVO, autonomaške feudalne pretenzije Fikreta Abdića u Sazinskoj krajini i sudbina Bosne i Hercegovine itd. Pored toga što smo svi Bošnjaci, muslimani, mi smo još žešće Sarajlije, Sandžaklije, Hercegovci, Krajišnici, kraja nema tome atomiziranju. Ja se iskreno ne mogu načuditi našoj ležernosti, našoj nonšalantnosti bez pokrića, našoj ratnoj ležernosti, nedisciplini, vidovima švercerskog mentaliteta, šepenačkim patriotizmom, političkoj lokalnoj kratkovidosti, nedostatku usvajanja pouka o genocidnim ponavljanjima, neproduktivnom islamskom fatalizmu, neobaviještenosti i naivnom iščekivanju u tuđu pomoć. Uporedite Žepu i Gradačac sa onim muslimanskim prostorima tipičnog nesnalaženja, uporedite silu koju su jedni suzbili i tragične zablude i nesnalaženja drugih.

Mi ni Srbima ni Hrvatima s kojima živimo, s kojima smo živjeli, nismo nikada dali povod za njihov genocid našim nezaštićenim narodom. Njihova zlodjela rezultat su planiranih radnji, u tome ima niz upečatljivih pouka iz bliže i dalje prošlosti, ali smo te pouke zaboravili u svojoj naivnoj dobrodušnosti i svom političkom nemaru. Provođenje programa o Velikoj Srbiji i kasnije dogovor Milošević-Tuđman o podjeli Bosne i Hercegovine ne bi moglo spriječiti bilo kakvo naše drukčije ponašanje, bilo koja druga drukčija politička struktura i bilo koja drukčija politička ličnost našeg naroda. Ako ovo ne razumijemo odmah i na pravi način, onda se pridružujemo agresoru i njegovim tvrdnjama o našoj krivnji ili podjeli krivice. Vrijeme je da još jednom kažemo da je ovo vid krstaškog rata, te je naša krivnja kolektivna. Neću reći da smo se u ovom ratu u svemu dobro ponašali i organizirano radili. Neću reći da je sve moralo biti kako je bilo, ali osnovni tok događaja išao bi kako je išao. To nije emotivni svađalački i komšijski rat. To je bilo i sada je fizičko realiziranje dugogodišnjih političkih planova, beskrupulozna, nemilosrdna i radikalna akcija. Propagandna mašinerija, srpska i hrvatska, što je potpuno razumljivo, poznaju evropski animozitet, antiislamski animozitet, te plaše svijet našom vjerom i naše poznate i od objektivnih stručnjaka utvrđene vrline predstavljaju kao nedostatke. Zapravo, Europa ne uvažava naše multikulturne oblike zajedništva i naš način suživota koji su mogli upoznati i u ratu. Oni to doživljavaju više sa čuđenjem nego sa razumijevanjem. Mi nismo tijesni, kako bi naš narod rekao, ali je očigledno da Srbi i Hrvati žele da nas pouče kakvi treba da budemo. Neke od tih pouka moramo usvojiti da bismo bili razumljivi. Protubosanske, protubošnjačke, protumuslimanske najde s lijeva i s desna, mržnja kojom sumnjiče ovu našu duhovnu čistotu i krvavim tragom potire sve što smo svojim stopama dotakli i duhom opredmetili. Jer mi nismo nikakav nebeski narod, već zemaljski, ovo zemaljski, ove zemlje. Uvijek bijasmo odmjereni, nenametljivi, prijazni, učitivi i obzirni i uvijek je to ocijenjeno kao naša slabost, a ne kao širokogrudost našeg muslimanskog bića. Cijenjeni smo ne prema onome što jesmo i nudimo u suživotu s drugima, već prema mjeri, svojstvima i moralu cijenitelja. To, nažalost, nije nikakva utjeha. Zlo ne traži pohvalu, već napitak suludog zanosa. Prihvatili smo sve lijepe riječi koje su nam nuđene, vjerovali u bajke koje su nam namjenski pričane, praštali zloću i ružnoću koje su nam činjene, pružali čiste ruke u daleku budućnost. Sve to manje više bila smišljena laž i mukava podvala. Sve se to sada cinički hihoće u naše ukrvavljeno lice, ne bez manijakalnog zločinačkog užitka. Za prečavanje vlastite odbrane narodu i podržavanje svojevrsnog krstaškog rata protiv nas, Zapad je učinio zloslutan presedan. Velike sile i Vijeće sigurnosti objektivno su saučesnici u ovim zlodjelima. Time ovo neće biti posljednji evropski mrak. Poslije zlodjela nad nama, poslije upečatljivih doživljaja tih zlodjela, niko na svijetu nije nevin. Nema ni jedne naše smrti koja nije s nekim podijeljena. Količina naše nevine krvi dostojna pomjeranja ustaljenih pojmova o vremenu u kojem ovaj svijet živi. Ono što se događa u Ženevi na pregovorima, to je prisila. I trojna podjela Bosne i Hercegovine, komšinska i međunarodna prisila. To je konačno gruba realnost koje se moramo što prije priviknuti mimo svoje volje i zato sa manje emocija i sa više razboritosti. Način razrješenja bosansko-hercegovačke sadašnjosti uz međunarodno posredovanje ostaće upisano u noviju svjetsku povijest kao najveća politička i vojnička nemoralnost i nepravda. Dvojica agresora pozvani su da odlučuju o sudbini žrtve. Međutim, to nam nije nikakva utjeha. Politika ne poznaje termine moral, pravda, humanost i obzirnost. Na nama je da ovu krvavu realnost predočimo novim
domaćim i evropskim generacijama kao gorku pouku i čistu optužbu. Zločini ne mogu ostati nekažnjeni i neobilježeni i zločinci nekažnjeni, jer je to protivno samoj prirodi i protivno svim svetim knjigama koje su narode izveli iz barbarstva. Sada smo ovdje gdje smo i tamo gdje nismo. Sa žrtvama, svježim nišanima, zgarištima, porušenim spomenicima, spaljenim bibliotekama, silovanim majkama i sestrama, s boli. Ovo zlo nećemo nikada zaboraviti. Ovo zlo prema našem narodu i našoj zemlji tako je oblikovano i tako ekspresivno da će se njime baviti ova civilizacija kao zastrašujućim uzorkom, čija naučna i umjetnička obrada može donijeti čovječanstvu onoliko iskustvene koristi koliko je nama donijelo štete. Sada moramo više raditi, biti neumoljivi prema svojim greškama i više raditi i biti vlastita mjera stvari u onoj mjeri koja je potrebna za normalan život. U ovom bolnom trenutku sahrane iluzija nemojte historizirati, nemojte lamentirati i nemojte jedni drugim uvećavati nesreće i nametati nove krivnje. Ovaj sabor nije sazvan da bilo što pravda ili poteže bilo čiju odgovornost ili da bilo koga liši odgovornosti. Ovo nije trenutak svođenja računa. Nikakvim optužbama i protuoptužbama nećemo sebi pomoći, možemo samo odmoći. Ne kažem da to svođenje računa nećemo učiniti temeljito i smireno, svestrano i sistemski, da bismo se očistili od zabluda, gluposti, neefikasnosti i primitivizma, da bismo bili efikasniji u mjeri koju nameće sam život. Ako i dođe do prestanka rata, on će se nastaviti na brojne drukčije načine, novim perfidijama, lažima, podvalama i novim vidovima neprijateljstava. Nažalost, susjedi se ne biraju i valja biti realan. Mi nećemo posezati za oblicima zla koji nam se nudi i nećemo projicirati zlo nikakvim svođenjem na ukupnost bilo koje nacije i bilo čije vjere. Naši susjedni opsjednuti su isključivosti i stoga bih volio da se u njima razvijaju svojstva sličnija našima nego njihova u nama. Hoću reći, ako ne bi bilo Bošnjaka muslimana, Srbi i Hrvati dobili bi susjede kakve zaslužuju. Ovako mi smo tu i nema te sile koja može uništiti naš narod ni u ratnim, ni u poluratnim, ni u polumirnodopskim uslovima. Bez obzira kakvo bilo državno pravno uređenje Bosne i Hercegovine i bez obzira kakva bila moguća razgraničenja u njenim sadašnjim granicama, mi Bošnjaci smatramo to rješenje nametnutim silom i privremenim, dajući nadu budućim generacijama da će očuvati i razvijati svijest o tome da je svaka naša podjela protivna interesa svim narodima Bosne i Hercegovine. Hvala vam.

Svoju podršku Bosansko-Hercegovačkom radiju možete dati svojim donacijama preko Sviša na broj 070-750-0024. Ponavljam, 070-750-0024. Ako želite biti anonimni, u poruci napišite svoju želju i naravno bit ćete registrovani kao NN, ali vaša suma će se uvijek vidjeti među donacijama. Dakle, svi donatori, sve donacije bit će objavljene na internet stranci bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu u rubrici BH Radio Donacije.

Bijaše to još jedna emisija u nizu. Poštovani slušalci, nadam se da ste proveli prijatnih dva sata u društvu sa Bosansko-Hercegovačkim radijom. Od vas oprašta Miralem Pervizović i nadam se da ćemo se ponovo vidjeti naredne nedelje na ovim istim talasima, a oni na zemaljskoj mreži su 89,2 MHz. A nas vjerovatno mnogi od vas su i slušali posredstvom web radija, a taj link možete naći najjednostavnije preko naše web stranice. Naravno, ja to stavljam i na svojoj Facebook stranici, obično petkom, uz najavu šta će biti najinteresantnije ako imamo nekoga gosta, pa tako možete i preko moje Facebook stranice koja je otvorena, ne morate biti prijatelj da bi ovo pogledali. Eto, to današnju emisiju naravno smo snimali i ona će biti dostupna negdje od popodnevnih sati. U ovom trenutku možete slušati onu prošlu nedjelju. I ovo sve možete naći, te linkove koji su uvijek isti za direktno slušanje i za snimanje na našoj web stranci, imate ovaj link. Do naredne nedjelje želim vam ugodne dane, trenutke i lijepo da se provodite ako ste negdje otišli. A ja vas čekam u 11 sati sljedeće nedjelje. Do slušanja. Nihar lisnat po bosnjerskog mjera sradio programet po bosnjska. Tak feri dagvi herš nesta veka.